Apo të bëjë zhjet i vëbës të më këminjo ki në skoqi të përdojnë të fëzi vëri penë të rëzëm zëgare ishtë të teme du tasëme du nuk po di fo bon dje bëshkët.